0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks läks ühenduse.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajada.

paberile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen.

peale meeled mööda, nägin su Bolti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
2: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis! Juuksehooldustoote teel Sööf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
3: The music's coming through.
4: Back to the hits
5: on Power Hit Radio.
6: This is another new hit.
7: New music first.
8: Check out my new single.
9: Exclusive new music.
8: Right here, right now.
10: Let's go.
11: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull . täna õhtul TV3-s .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: alati ei pea ootama kampaaniat . just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . OA kohvioad number 2 , 1 kilogramm , 17.99 . Schär gluteenivaba pasta Fusilli , 250 grammi , 1.89 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . tule aga tankima .
8: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
9: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . seahakkliha Rakvere 400 grammi , 1.89 , mahekukeseened 300 grammi , 2.99 ja nädalavahetuse pakkumine , virsik Paraguayo , kilogramm , 1.99 . Rimi .

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Juuksehooldustootedel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
8: Täna neljapäeval tuleb ilm pilves selgimistega. Sajab hoovihma ja paiguti on sadu tugev ning sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10 pohanguti 15 meetrit sekundis. Äikese pilve tall on aga tugevamaid pohanguid ja õhutemperatuur on täna 14 ja 18 soojakraadi vahel.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Can you hear me? Hello?
7: Power Hit Radio esitleb. Õudus põneviku Resident Evil eriseants.

0: Kuningas Cinnamon Kosmos 17. septembril. Tule vaata esimeste seas.
1: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
2: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga EMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitusaab et see kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitusabc kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
11: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Täna neljapäeval tuleb ilm pilvest selgimistega. Sajab oo vihma ja paiguti on sadu tugev ning sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 pohanguti 15 meetrit sekundis. Äikese pilved all on aga tugevamaid pohanguid ja õhutemperatuur on täna 14 ja 18 soojakraadi vahel.

0: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris , 7 × 40 grammi , 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: aasta suurim autonäitus , Motorshow , 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motorshow.ee .
3: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
4: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust .

0: kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
1: Philips teeb elu lihtsamaks . Valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
1: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: Let's go !
7: All the hits .
8: Yeah, yeah !
9: Turn it up .
10: Power Hit Radio .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Can you hear me? Hello?
3: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
2: Hello?
3: Tule vaata esimeste seas.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
9: Täna neljapäeval tuleb ilm pilvest selgimistega. Sajab hoovihma ja paiguti on sadu tugev ning sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 pohanguti 15 meetrit sekundis. Äikese pilved all on aga tugevamaid pohanguid ja õhutemperatuur on täna 14 ja 18 soojakraadi vahel.

Väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

0: pankade käng, see on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7 × 40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena.

0: Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
3: Aasta oodatui mõudus põnevik. Oh, Resident Evil.
2: Hello?
3: Kinodes 18. septembrist.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvjoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt hea tavahinnad leiad Selverist.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720. Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
11: Täna neljapäeval tuleb ilm pilves selgimistega. Sajab oovihma ja paiguti on sadu tugev ning sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 pohanguti 15 meetrit sekundis. Äikese pilved all on aga tugevamaid pohanguid. Ja õhutemperatuur on täna 14 ja 18 soojakraadi vahel.

Friday night to everyone.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet.

0: See hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
3: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
2: Hello?
3: Kinodes 18. septembrist.
4: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 € ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Ilmateate toob teieni Puust Kasino.
12: Täna neljapäeval tuleb ilm pilves selgimistega. Sajab hoovihma ja paiguti on sadu tugev ning sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 pohanguti 15 m/s. Äikese pilved all on aga tugevamaid pohanguid ja õhutemperatuur on täna 14 ja 18 soojakraadi vahel.

sa kuulad Power Play Jot, parimat tantsumuusika raadiome Eestis ja 12 minutit üle kella 12 nüüd juba kella peal ja tõepoolest siis on meie tänane erakordne päev jõudnud nii-öelda siis poolde. Erakordne on ta loomulikult sellepärast, et alates tänasest väga paljude Apple'i toodete sõprade jaoks on alanud uus ajastu. Nimelt teile presenteeriti uusi telefone ja esmakordselt ajaloos on nüüd ka Apple'i sõpradel võimalik kasutada volditavat telefoni. Aga olgu see päev erakordne kui tahes, meie jätkab ikka selle parima tantsumuusika lainel ja mõne hetke pärast juba mängin ära sulle Hugeli loo Moving to the Sun. Uut muusikat kui armastad, siis tasub oodata Lucas and Stevie All I Know nimelist lugu ja tulekul ka Prospa koos Kloniiga. Ka praegu jätkame uue muusikaga. Siin on Swedish House Mafia koos Lükke Liiga.

0: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: Pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.

sa kuulad Powerist Radiot ja siin ta oli mees , kes on väga paljude oma fännide silmis jõudnud ebajumala staatusesse , aga teisalt on ta jätkuvalt inimene ja näiteks seda , et ta on tavaline inimene , tõestab ka ilmekalt ka see fakt , et näiteks on ta tunnistanud üles , et ta ei oska kingapaelu siduda . Küll aga oskab väga head muusikat teha . See on loomulikult Sombr ja siin oli 12 to 12 . Powerist aga mõne hetke pärast juba Shakira koos Burna Boyga ja nende Die Die . Bebe Rexha fännid , rõõmustage . Tema interpretatsioon Faithless Insomniast aastal 2026 ehk siis New Religion . See on ka tulekul ja praegu jätkavad David Guetta , Third Party ja John Martin oma uue loo.

0: hei , Ralf Aran siin . Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Soodus hindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
9: Kohe jätkame uue muusikalainel ja Coen Groneveld, ehk siis mees, keda 90. lõpus tunti nime DJ Boozy Boozy all ja tema uus lugu Last Loves on tulekul. Nagu ka Topic ja Becky G ning Cheat Codes. Ilma Jaam ütleb meile, et öö tuleb muutliku pilvisusega ja vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja on ka äikes oht ning sooja ootame öösel 6-11 rannikul kuni 14 graadi. Homme enne lõunal on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab ka hoovihma. Keskpäeva paiku saartelt alates aga saju võimalus väheneb ja taevas läheb selgemaks. Yes! Ja sooja on meil on 14-18 graadi.

see oli Topic koos Becky G-ga ja Sorry Papi , mida praegu kuulasime siin Poweris . kallis sõber , kas sa triigid oma teksapükse ? Kas sul on mõni lemmikloom või kui palju raha kulub sul kuus erinevatele äppidele ja rakendustele , nagu näiteks Netflix , Google Drive ja nii edasi ? vot selliseid küsimusi esitavad meie saate Sõidame saatejuhid ja lahkavad neid küsimusi oma saates igal tööpäeval . ja tõepoolest siis tänane küsimus on ka juba kõlanud , aga kui sul nüüd ei jäänud meelde , siis otsi üles meie Facebook ja vasta siis sellele küsimusele .

Powerhit Radio on sinu kaasaseks tänasel neljapäevasel päeval ja nüüd juba 12 minutit üle kella ühe on kella peal stuudios. Tervitan sind jätkuvalt mina, Erki Sarapuu ja hea sõber, kas sul on kõik okei? Miks ma seda küsin? Põhjus väga lihtne. Täna ongi just nimelt Are You Okay päev, nii et kui sul on ka praegu läheduses keegi inimene, sa võid täitsa rahulikult tema juurde minna, naeratada talle ja öelda, kas sul on kõik okei. Kui tal on kõik hästi, siis on suurepärane. Kui ta aga peaks mingisugusel põhjus ütlema, et võiks parem olla, siis soovita talle kuulata Powerit, sest et kohe-kohe juba. Matisse Satko ja 642 ja nende Hold Again, ehk siis üks uus tantsu suur lugu. Tulekul on ka Oliver Heldens, kindlasti kuuleme ka BTS-i ja nüüd Kygo koos Khalidi ja Griffiniga.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

see on Power It Radio ja Power It Radios saad sa ööpäeva lihtsalt parimat tantsumuusikat, mis toob kindlasti sulle naeratuse näole. Ja sinna tulid Leoni ja kaksikud, kes on nii sarnased, et ainukene, mis on nendel erinev, on nimed. Üks on Markus ja teine on Martinus. Ja see oli nende kõikide ühine lugu Moonlight. Bebe Rexha fännid, rõõmustage, sest et David Gettaga valminud Sad Girls on juba pari minuti pärast Power Eetris. Nagu ka Cat sai oma hitiga Animal ja nüüd jätkab Justine ja siin on tema läbilöögi hit Turn the Lights Off.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
4: Aasta oodatuim õuduspõnevik . Resident Evil .
3: Hello?
4: Kinodes 18. septembrist .
5: Philips teeb elu lihtsamaks . Valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
6: suur Viking Line'i piletiseil juba käib . Broneeri kohe vikingline.ee .
7: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
8: ilmateate toob teieni Boost Casino .
9: Topic ja Carte to Blanche , nende uus lugu kannab pealkirja Lucky Ones ja kohe me seda ka kuulame . nüüd aga ilmast , mis on öösel muutliku pilvisusega . vihmasadude vöönd liigub üle Eesti , kohati on sadu tugev ja on ka äikeseoht . sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi . homme ennelõunal on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma . keskpäeva paiku aga saartelt alates saju võimalus väheneb ja taevas läheb selgemaks . sooja ootame homme 14-18 kraadini

parim tantsumuusika raadiom Eestis on loomulikult Power It Radio ja juba lähitulevikus on meie eetris trio, mis oleks võinud tegelikult esialgu olla lausa kvartett, sest et pakuti ka Erik Priitsile kohta selles pundis. Küll aga Erik ütles, et ei, temale meeldib kangesti ikkagi üksinda stuudios teha ja tema ei salli mitte kedagi teist siis, kui ta muusikat teeb ja niimoodi ta siis sellest pakkumisest tagasi või siis pakkumisest ka loobus. Kas ta nüüd seda ka kahetseb või mitte, seda me ei oska öelda, aga kindel on see, et sellest triost on saanud maailma vaata, et kõige popim tantsumuusika projekt, mis muide alles hiljuti ka Eestis andis Baltikumi esimese kontserdi. Loomulikult jutt käib Swedish House Mafiast ja nende uus lugu Happiness is so sad on tulekul. Enne veel aga kuuleme ära Lost Frequencies, natukene tantsumuusika klassikat ja nüüd jätkab meie eetris Another koos 54 Ultraga ja see on Talk to You.

praegu Hugeli suur hit Moving to the Sun ja selle loo ümber on ikka viimasel ajal päris palju trummi löödud, sest et väga paljud väidavad, et tegemist on AI poolt valmistatud looga. No isenesest, Imael Angel on nii-öelda AI artist ja loo võibolla algversioon oligi nii-öelda siis tehisintellektiga valmistatud. Aga Hugel tegi selle pisut ümber ja kutsus vana hea sõbra Ultranate laulma seda laulu ja tõestamaks, et see on ikkagi päris inimene, käib see Ultranate tegelikult aegalt Hugeliga ka laval. Siin oli Moving to the Sun. Sa kuulad Powerit, kell on saanud vahepeal kaks pärast lõunal ja Poweri stuudios mina Erki Sarapu veel kuni kella neljani välja. Ja kohe juba kuulame Calvin Harrisi ja Jazzy ühise loo Satisfy ära. Shakira fännide rõõmuks on tema jalka hümn ka tulekul ja nüüd jätkab MK koos Poppy Boss Campiga ja see on Zone.

0: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedeli, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

Paulis Raidios on parim tantsumuusika raadio Eestis ja kallis sõber, kui sa oled lapsevanem ja tahad, et sinu laps valutaks tulevikus maailma ja saaks näiteks kuulsaks räppariks, siis keela kodus ära ropendamine, sest et Eminemil just nimelt niimoodi oligi, et kodus ta ei tohti nüüd üldse ropendada, aga oma selle vajaduse elas ta hiljem välja kirjutades oma laule. Siin oli üks tema värskematest. Eminem ja Houdini on meil kuulatud ja kohe juba meie eetrisse jõuab Criss Cross Amsterdam oma hitiga My Oh My. Mul on plaanis tuua sinuni ka Madonna ja Martin Garrixi loo Bizarre ja alles möödunud laupäeval Tallinna lauluväljakul vägeva kontserdi annud Armin van Buuren koos Sashaga. Nende suurepärane Everlasting on ka tulekul. Praegu aga The Bausa poisid ja see on nende uus lugu I Wanna Feel.

0: love you, baby.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
2: Can you hear me? Hello?
3: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
2: Hello?
3: Tule vaata esimeste seas.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.
10: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
11: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
12: Pisut teeme ilmajuttu ja siis oleme tagasi muusiku juures. Tulekul on Cheat Codes, tulekul on Sin Cole ja Madonna koos Martin Garrixiga ning loomulikult ka Armin Van Buuren koos Sashaga. Ilma ja maandmete löö tuleb muutliku pilvisusega ja vihmasadude vöönd liigub üle Eesti ja kohati on see sadu tugev ja pühib ka äikesoht. Sooja tuleb öösel 6-14 graadini. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Ja sooja tuleb 14-18 graadi.

see on Power Hit Radio , parim tantsumuusika Eestis ja kujuta ette , kallis sõber , saad tuttavaks ühe toreda inimesega , kutsud ta endale külla ja mingi hetk ta lihtsalt kaob sul vannituppa ja peseb ennast seal tükk aega , lausa esimesel kohtingul . vot niimoodi , kusjuures käitus omal ajal , olles noor , ei keegi muu kui äsja eetris kõlanud Madonna . Teda ei huvitanud mehe rahakoti paksus niivõrd-kuivõrd , teda ei huvitanud , mis autoga mees sõidab , teda ei huvitanud ei suurus ega pikkus ega kõrgus ega midagi muud , vaid ta tahtis käia mehe juures vannis pesemas . Madonna ja Martin Garrix olid praegu Power eetris oma looga Bizarre , aga me jätkame juba märksa hoogsamalt ja nagu lubasin , siin ta on , Armin Van Buuren ja Sasha üheskoos ja see on Everlasting .

ainult Powerhits Radios saad sa kõige paremat tantsumuusikat 24/7 ja vahepeal on kell saanud 11 minutit üle kella kolme pärast lõunal on neljapäev ja Powerhits stuudios veel selle tulin õppuni mina, Erkki Sarapu, sest et juba kella neljast startib tänane saade Sõidame ja juba üsna pea ma räägin sulle aga natukene täpsemalt sellest, milline on tänane päeva küsimus või kui sa ei viitsi oodata, siis mine Facebooki, otsi meie Poweri leht ülesse ja vaata järele ning loomulikult vasta ka siis sellele. Aitäh!

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid.

0: toodete superpakkumised.
1: Can you hear me? Hello?
2: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas.
3: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.com.

sa kuulad Powerit Radiot, kallis sõber, ja ma lubasin sulle rääkida, milline on tänane päeva küsimus, millele vastates on sul võimalik siis kaasa lüüa meie juba varsti startivas saates Sõidame. Nimelt tahame teada, kui palju raha kulub sul kuus erinevatele äppidele ja rakendustele, noh, näiteks Netflix, Google Drive või miski muu. Anna meile sellest teada ja juba kella neljast võetakse saates Sõidame see teema ka üksipulgi lahti.

0: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
7: Kohe juba värsket soundi saame nautida tänu Koen Groneveldile. Lost Loves on tema uus lugu. Ilmast aga nüüd ja öö tuleb muutliku pilvisusega. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti ja kohati on sadu tugev ja isegi püsib väikesoht. Sooja tuleb öösel 6-11, rannikul kuni 14 kraadi. Homme päeval ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga kohati hoovihma ja sooja tuleb 14-18 kraadi.

Need olid Topikos Becky G-ga ja Poweris praegu nende Sorry Papi, selline muhe suvine lugu. Mõned minutid veel ja siis on kell 4 ja Jüri koos Karineega hakkavadki sind sõidutama. Kuhu iganes, aga parajasti ei sooviks, et nad sind sõidutaks. Teevad nad seda erinevate teemadega ja loomulikult ka kõige vingema tantsumuusikaga. Mina Erki Sarapaga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle. Sõidad Poweriga, Karine ja Jüri siin kella 7.
0: Tere ka minu poolt. Juba jälle on 4. päev.
1: Minireede.
0: Minireede on kohal.
1: Juhei, 10. september. Ja täna me tähistame rahvusvahelist teleka ees söömise päeva.
0: On üks mõnus tegevus küll. Olen kuulanud ühte podcasti, kus üks psühholoog juhtis tähelepanu sellele, et see, et kui me läheme teleka ette hakkama sööma, et see on samamoodi harjumus. Et meil on see lihtsalt nagu sisse harjunud, nagu meil on väga paljud asjad ala stiilis, et ma ei tea. Pärast kontserti lähen istun sõpradega välja. Kui vaatan telekat, siis söön alati midagi kõrvale. Kui on pühapäev, siis söön pannkooke. Need on kõik nagu mingid harjumused. Ja muidugi neid harjumusi on ju erinevaid. Neid, mis on sulle rohkem kasulikud ja neid, mis on vähem. Ja võibolla õhtul hiljasel teleka ees, kui hakkame oled nosida, ei ole parim valik, aga see on ikka väga mõnus.
1: Ja üks asi on see snäkkimine teleri ees, teine asi on nagu õhtusöögi söömine. Ma ei tea, guacamole käib ju tavaliselt, eks ju mingisuguse krõpsu kõrvale.
0: Nacho
1: kõrvale. Ja, yeah. Ja oi, siis kui minu Taanis elasin, tahad teada, meie ikka ei tohtinud pererahvaga teleri ees süüa. Kõik õhtud, muidugi laua taga, tundide viisi seal istume ja peegeldame enda päeva. Aga kui ema läks kodunud ära,
0: Siis kõik olid teleka ees või?
1: Siis ütleme niimoodi, et maja siis meesrahvas ikkagi 6 korra võibolla sai teleri ees süüa ja isegi võibolla tohtis võtta ühe purgi Fanta endale tagant ruumist. Meil ikka oli ka range kord.
0: No tegelikult selles on midagi ilusat ja toredat, kui on see lauad aga kõik koos õhtustamine, aga eks vist tänapäeval on elu lihtsalt selline, et inimesed isegi ei söö seda õhtusööki või ka lõunat mitte korraga ja kõik koos. Inimesed laekuvad koju eri aegadel.
1: Teal mine sinna Skandinaaviasse.
0: See on meil paigas on see, asjad, jah?
1: See, jah, see on juba tead generatsioonide viisi paigas. Ma usun, et nende elu käibki selle ümber, et nad jõuaksid õigeks ajaks koju, et süüa siis ühiselt laua taga.
0: No ilus harjumus. See on väga tore harjumus, aga samas mulle ikkagi tegelikult meeldib ka see, kui su pikk tööpäev on selja taga, jõuad koju, teed süüa ja sööd teleka ees. Ma ei saa midagi parata. Ma tean, et see on halb, aga mulle meeldib.
1: No miks see halb on? Ütle mulle, miks on see halb? Sa sööd lihtsalt teises kohas.
0: No ma ei tea, mõni ütleb, et sa seal lõsutad kuidagi diivani peal ja ei ole ilusasti jalad laua all ja kõik muu säärane. Kus üres see on tegelikult kultuuriline erinevus. Ma hakkasin mõtlema, et mul on oma prantsuse keele õpetaja olnud sama vestlus ja tema on prantslanna, aga tema abikaasa oli eestlane ja neil oli kodus alati see, et see oli tema tahtmine, et on laua taga ja siis samamoodi lapsed isegi olid öelnud seda, et kuule, et aga mis mõttes vanaema võib küll vaadata oma seepikat ja süüa seal oma spagetti on ja. Et see on kuidagi nagu siuke erisus, et meil Eestis vist ei ole nii tugevalt ja rangelt kirjas, et õhtul kell 6 me kõik oleme laua taga ja sööme.
1: Ei, meil oli ka kodus ikkagi see teleri ees söömine praktiliselt iga õhtune asi. Et ma ei näe küll seal midagi sellist, mida peaks ära keelama.
0: Mul vahel küll on, kui ma lähen vanemate juurde ja siis ma ootan, et on teleka ees ja siis järsku saan aru, et laud kaetakse hoopis söögituppa.
1: Põhimõtteliselt nagu ma arvan, et mõni perekond sööb laua taga ainult jõulude ajal.
0: Võimalik, jah.
1: Ja sünnipäevadel. Ja võibolla aasta vahet sul ka.
0: Aga tore, et see söögilaud on.
1: Tore, et see laud on. Seal saab teise asju teha. Kodukontorit näiteks. Eks ole. Kuulge, meie siin sõidame kella 7 kohe-kohe. Võtame ette päeva küsimuse.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karinee ja Jüri .
1: Tahame teada sinult , kui palju sina maksad igasuguste äppide ja tellimiste peale iga kuu .
2: Ja meil oli siin üle pika aja matemaatikaring , nimelt me arvutasime Jüriga kogu , et kuhu me oma raha siis tegelikult paneme .
1: No ja Netflixid , Spotify , kõik selliseid , ma ei tea , äkki sul on Go3 , eks ole , vaata telerit kodust .
2: Ja mul on Go3 ja Netflix kokku pandud , sest et see tundus mulle häkk , kuidas raha kokku hoida ja noh , ongi .
1: No nii , vaatame üle näiteks , mis on siis meie selline muster . Näiteks minul on teenusena olemas Netflix , mul on Spotify , mul on Go3 , mul on nii Cloud kui ka ChatGPT , miskipärast , mul on Bolt pluss , mul on iCloud pluss ja siis mul on veel mingi streaming teenus , ütleme niimoodi , et siin ma arvutasin välja , et mul läheb iga kuu 99 eurot ja 77 senti .
2: Vau , no sul läheb peaaegu 2 korda rohkem kui mul siis . Lähebki üle 2 korda rohkem .
1: 1200 euri põhimõtteliselt aastas .
2: Vot mul nüüd , mul hakkas pistma , kui sa selle arvutuse
1: ära tegid . Mis sa arvad , mis mul praegu juhtus , mul pea plahvatas .
2: appikene , no minul on Go3 ja Netflix koos . Siis mul on ka Google Drive'i eest makstud , mul on Spotify ja ma maksan ka Apple'ile raha , ma olen suuresti kindel , et see on nüüd see iCloud , et mul üldse seda oleks . ja mul see summa tuli kokku 46.96 .
1: No sul ei ole igasuguseid neid mingisuguseid ai lahendusi , mida mina kasutan , eks ole , et .
2: jah , neid ei ole , selle pealt tulebki vist see summa vahe ja tegelikult mul on olnud nagu umbes enamustel inimestel seda , et sul jääb mingi äpp jooksma . ja see ei ole väga lahe arve , mida avastada , aga hea , kui avastad , sest et siis sa saad ikkagi selle ära cancel dada , et see raha igakuiselt maha ei läheks . ma tegin mingi hetk sellise korrektuuri , et ma reaalselt vaatasin üle , et oot , mis asjad need tegelikult on , sest et sul kogu aeg näitab see nii-öelda pangaäpp , et -2.99 on ju , see -2.99 on nii väike summa , mõtled , et ju ma kuskil midagi klikkisin . aga kui sul neid 2.99-sid on nagu päris palju , siis see summa tuleb täiesti adekvaatne .
1: Nii on jah , ja vahepeal on ka see , et vaatad , et 50 eurot siia läheb maha , eks ole . aga see siis võtab terve aasta eest . ja ma olen otsinud ja otsinud , mis asi see on ja kummalisest kohast läheb maha , otseselt ei ole öeldud ka seal kirjelduses . äpi nime ei ole , vaid on mingi , ma ei tea , see suurem ettevõte , mille all ta siis on , on ju . siis ühesõnaga ühel hetkel olen aru saanud ja eks üllatusi on selles maailmas päris palju ja praegu see 1200 euri aastas on ka väga-väga suur üllatus . nüüd ma kohe hakkan mõtlema , et mul on kindlasti , noh , see suur osa sellest noh , summast on ju ai , mis raha võtab hästi palju . ma arvan , et ma ikkagi võtan ühe nendest maha ja siis juba tuleb ikkagi päris palju väiksem summa .
2: palju see ai subscription on siis ?
1: tead , ta on , mõlemad on kuskil , mul on need prod . 23 euri kuus .
2: mõlemad ?
1: jaa , no sinna kuhugi kanti .
2: okei , no ja siis tõesti , kui sa ühest loobud , sa juba päris hästi säästad raha .
1: nojah .
2: ma ütleksin , et täitsa lennupiletite jagu .
1: Sina panedki kõik niimoodi lennupiletitesse .
2: ma nüüd kiiresti arvutan siis tegelikult edasi-tagasi lennupiletid Pariisi ja 100 euri jääb luhtitamiseks ka .
1: tead , sa võtad sõnad suust ja
2: minu matemaatika no, , Pariisi lennupiletid .
1: ega see , kui ma nüüd ära cancel dan , ega ma ei lenda kuhugi otseselt .
2: ei no ega sa kohe ei pea .
1: jaa ,
2: aga kui sa järgmine kord lähed näiteks Taani , kus sulle väga meeldib , saad kohe mõelda , et näed , Taani saab suisa 3 korda minna selle raha eest .
1: ega ma ei mõtle niimoodi . mina ei mõtle niimoodi . aga sina võib-olla mõtled niimoodi , hea kuulaja , anna teada , mine vasta meie päevaküsimusele , see on Facebookis üleval . meil siin on päris erinevad summad . mis on sinu harjumus ?

0: Turgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ehitusabc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Peeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.com.

0: Robert Baueriga. Meie nüüd aga vaatame Instagrammi ja sealt vaatab meid Harry Styles.
1: Jaa, Harry Styles väga meeleoluka postitusega, ta on ju ikkagi siin tantsumees. Olles seda ka laivis näinud, siis see tantsimine tuleb tal sama hästi välja kui pillimäng ja laulmine. Nii et tõesti täiesti mitmekülgne staar.
0: Mis pilli ta mängib?
1: Gitarri. Jaa. No särk on tal seljas selline, et dancing is everything, everything else is bullshit. Tšuka T-särk mehel seljas.
0: Mm-hmm.
1: Ilus pilt.
0: Tõlki ma ei pea vist, kõik saavad
1: aru. Ma arvan, et ei pea, aga ühesõnaga tantsud tema jaoks kõik. Ja postituse alla on ta väga lühidalt öelnud 2027. Tomorrow. Ehk siis postitus on üleval olnud siin piisavalt kaua aega, et anda indikatsiooni sellest, et tänase päeva jooksul peaksime teada saama, mis on tema järgmise aasta plaanid. Siin fännid juba mitmel pool räägivad, et oodatakse nüüd neid uusi kuupäevi ja uusi asukohti, kus ta kontserte pidama hakkab. Sellepärast, et praegu on ta ju Madison Square Gardenis andmas, mis suisa, kas oli 30 kontserti, see oli päris suur arv. Aga veel ei tea, mida ta teeb järgmisel aastal. Ta ise on öelnud, et tema eelistab tuurile minna nii, et ta elab aasta korraga ja võtab aasta korraga, et ei tuututa ette, et järgmised 3 aastat, uhuu!
0: No ta ei pruugi tuututada, aga eks sellised asju ikkagi ju peab planeerima, et võibolla tal ikkagi need kirjas kuskil on kalendris.
1: Ma usun ka, et see päris nii ka ei käi, et eile hommikul ärkas ja mõtles, et läheks Jaapan. Aga just nimelt Jaapan on üks endest kohtadest, mille kohta spekuleeritakse, et ta võib esinema minna. Samuti on räägitud teistest Põhja-Ameerika staadionitest, kus ta võiks kontserti anda ja tulevad kõna alla ka järgmised kohad Euroopas, sellepärast, et sel aastal on ta annud ju mõningad kontsertid Amsterdamis ja siis Londonis. Nüüd on ta omadega siis New Yorki jõudnud, vahepeal on ta käinud Lõuna-Ameerikas, nii et ootame siis põnevusega, kuhu teda veel kuulma minna saab.
0: No eks ta valib neid tuuri kohti ju selle järgi, kus on need kõige maratonid. Suuremad maratonid. Ja Berliinis, eks ole, ma arvan, Hamburgis. No kõik need suuremad linnad siin Euroopas, ma arvan.
1: No kuule, ta ju Londoni kontsertidel tegi niimoodi, et ta jooksis sinna Wembleyle oma kodust. Ja. Et selles mõttes võibolla ta võtabki mingi Berliini maratoni ette ja siis ta jookseb kontsertile.
0: Jaa, niimoodi ta teeb, jah. Ja. Nii et minu arust see särk nagu ei päde väga.
1: Jaa,
0: see aga disco või tants. See peaks ikkagi nagu jooksust olema.
1: Jaa, võibolla see on tema jaoks juba jooksujärgne lõdvestus. Või siis äkki ta jookseb tantsides, kunagi ei tea.
0: Venitus või?
1: No,
0: peale trenni venitus.
1: Mitte nagu venitus, aga vaata, kus sul on lihased väga kanged, sa pead neid veits raputama, siis võibolla nagu tants aitab.
0: No ega mina ei tea venitamisest midagi, mina ei venita kunagi ennast. Tead.
1: Päriselt või?
0: No, siis kui ikkagi tõesti nagu enam kummardada ei saa, siis ma venitan. No, ma olen alati siuke olnud, tead. Ärge isegi hakake.
1: Ärge hakake.
0: Jaa, nii on. David Guetta, Jennifer Lopez nüüd aga siin ja Save Me Tonight.

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
6: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Resident Evil.
5: Hello?
6: Kinodes 18. septembrist.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
10: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
12: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, sajab vihma, on ka äikesoht ja sooja on öösel kuni 14 graadi, ka homne päev möödub vihmaselt, sooja tuleb kuni 18 graadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on varsti viis , sa sõidad Poweriga ja no Karine , millal sina avastasid , et sa teismelisena lõhnad väga-väga halvasti ?
2: Pole siiani avastanud sellist teismega .
1: Kuidas nii , teadlased ikkagi praegu väidavad seda , et laste vanemate jaoks siis nende enda beebi või beebid lõhnavad imehästi , aga nende samade lastevanemate teismelised siis lõhnavad halvasti .
2: vaata , siis peabki , ma pean emalt küsima , et mis hetkel tema avastas , et ma enam hästi ei lõhna .
1: sina ise ei tundnud seda , et sa lõhnad halvasti , jah ?
2: jah , mul on hügieeniga hästi olnud .
1: jah , võib-olla , ma ei tea , kas tohib niimoodi öelda , et poiste kohta kehtib see võib-olla rohkem või ?
2: ma ei tea , kuidas see kuidagi hormonaalselt on või ei ole , aga ma teismeeas vist see on küll , et see pesemine on noh , sihuke essentsiaalne ja tuleks tihedamini teha , sest võib-olla see on lihtsalt see , et sinust hakkab saama vaata täiskasvanu , et siis päriselt sa hakkad nagu higistama niimoodi , et seda tunda on , et kui sa oled laps , siis lihtsalt see lapse higi , noh , ma ei tea , ei lõhna niimoodi või ma eeldan , et seal on mingi teaduslik taga .
1: no see on selles mõttes päris teema , et mingit sorti lõhnateaduse Nobeli on nüüd saanud siis teatud teadlased siis ühe uuringu eest , mis kogus tõendeid selle kohta , et beebid lõhnavad oma vanemate jaoks imehästi , aga teismelised mitte . ja selle , saad aru , sihuke lihtne teema , mõtled , et mis seal siis nagu on , mida uurida ,
2: onju .
1: mine ühe teismelise koju ja mine ta tuppa . saad kohe aru ju .
2: ja samas vaata , mina jäin rohkem pidama selle uuringu puhul selle beebide poole peale , sest ma tean , kuidas inimesed ütlevad , et oo , see beebilõhn ja see beebilõhn ja kuidas inimesed lähevad ka nagu teiste inimeste beebisid nuusutama .
1: kas mitte iga beebi ei lõhna samamoodi või sarnaselt ? beebilõhn on tõesti hea , et selleks ei pea olema siis , ma ei tea , lapsevanem , et ainult armastada siis oma beebilõhna , et sa võid ka ju naabri beebi lõhna armastada , sest minu arust beebid lõhnavad täiesti identselt .
2: mina ei saa aru sellest . see on kõige naljakam , et mina ei ole sellest aru saanud , mis asi on see beebilõhn , millest kõik räägivad , et oo , beebilõhn ja oo , beebivarbad ja see kõik lõhnab , tal on see lõhn . ma ei ole kunagi aru saanud sellest , mis asi on beebilõhn .
1: aga see on hea lõhn selles mõttes .
2: ma ei tea , minu meelest seal pole mingit lõhna .
1: no ma ei tea , mitte et ma käiks beebisid niimoodi nuusutamas , aga ma ikkagi nagu mäletan , et kunagi , kui ma sain beebit nuusutada , siis
2: lõhnas hästi .
1: päris hea sihuke nagu meeldiv lõhn on .
2: ma olen alati mõelnud , kas see on äkki natukene nagu selle mingi , ma ei tea , talgi või selle mingi puudrilõhn nagu .
1: puhas lõhn on nagu .
2: ja no puudril ongi nagu puhas lõhn ju .
1: no puudrit ei ole nuusutanud . puudrit ei saa nuusutada , saad ninna kinni ju .
2: no ja , aga kui seda sulle näiteks teles pannakse natukene näkku , et sa ei higistaks selle ekraani ees , siis on ju tunned ju .
1: seda küll jah , et ühesõnaga jah , et ta ei käi beebisid vabal ajal nuusutamas . Saan seda tunnistada .
2: ja teismelisi ka võib-olla ei ole käinud nuusutamas .
1: absoluutselt ei nuusuta . aga iseenda pealt kuidagi noh , ma võin ette kujutada , et mina teismelisena kindlasti nii hästi nagu ei lõhnanud , kui siis ma beebina .
2: aga mind huvitab ka see , et seal on kindlasti mingi looduslik teema taga , et vaata , just on nimetatud , et vanemad ja nende oma beebid , et seal on mingi DNA ja mingid hormoonid ja et see on kuidagi nagu looduse poolt vaata niimoodi sätitud , et sa noh , nagu et oma on ikkagi oma .
1: ja no eks iga lapsevanem kindlasti eristab ka oma beebi lõhna võib-olla siis naabri beebi lõhnast , aga ma arvan , et see tüvi on sarnane .
2: võimalik , jah , see on sihuke huvitav teema . Ma olen alati mõelnud , et kas see on see puudrilõhn , mida mõeldakse ja siis inimesed , kes räägivad seda beebi juttu , mingi ei ole , Karine , see ei ole see , beebidel on nagu oma lõhn . ma olen elus väga palju näinud beebisid ja ma ei saa aru , mis asi on see beebilõhn .
1: jah , no see on sihuke teema , et sa pead lihtsalt minema beebisid nüüd nuusutama ja mingi väikse analüüsi tegema , eks ole .
2: aga ma saan aru , et teadlased on tegelikult juba vähe põhjapanevama analüüsi teinud .
1: on küll , jah .
2: nii et beebilõhn ikkagi vanematele meeldib rohkem kui nende teismeliste lastele .
1: ja lapsevanemad , öelge siis ausalt , millal teie majapidamises see hetk saabus , kui lapse lõhn muutus .

Väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

0: aga näin.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: tere , tere sulle , Viis Miinust ja Nublu , need olid , ei ole aluspükse neil jalas ega miskit , aga no varsti saab ikkagi selle tulirelva nii-öelda teistpidi pöörata , sest et minu arust on Viis Miinust röstinud teisi siin 10 aastat ja nüüd siis on kord ikkagi neil seda sama tunda , mida nemad on teistele pakkunud .
1: jep , nimelt on siin välja tulnud selline teadaanne , et huumoriklubi ja Viis Miinust on ühendanud jõud ja nimelt 16. detsembril toimub siis suurejooneline puidupanek , seda Alexela kontserdimaja laval ja need , kes hakkavad Viite Miinust röstima , on Alexela Sander Eeri Laupmaa , Maiduk , Dan Veinbergs ja loomulikult ka Sander Õigus
0: mm-hmm. No röst on selline formaat , mis on Ameerikas väga popp , ühesõnaga teagi , kuidas seda nagu siin eesti keeles selgitada , tehakse siis Viie Miinuse pihta , noh , sõbrad , kolleegid , tuntud koomikud , selliseid teravaid nalju , humoorikaid nalju ja samal ajal siis ikkagi seda tehes suure armastusega .
1: jaa , aga minu meelest kõige lähedasem näide ongi ikkagi , et puidu allapanek mm-hmm. . see on üks suur avalik puidu allapanek ja ma lugesin siin ette küll mitmed tuntud koomikud , aga lisaks on veel tuntuid inimesi , kes siis hakkavad Viite Miinust röstima , et järk-järgult hakatakse ka seda avaldama . ja ma olen ise käinud Jan Uuspõllu röstil eelmise aasta lõpus .
0: Ja
1: tegelikult , kui ma nüüd nagu loen seda pressiteadet siin , siis hakkan täitsa mõtlema , et tegelikult oleks huvitav olla tunnistajaks , et mida nad siis ikkagi sellele Viiele Miinusele ütlevad
0: mm-hmm. . see on siis 16. detsember ja tehakse seda siis Alexela laval . nii et ma arvan , et need piletid juba , kui ei ole praegu müügis , siis tulevad õige pea . Ja neil ju täitus 10 aastat ka .
1: jaa , neil oli ju suur kontsert ju Tartus .
0: just .
1: ma tahtsin selle röstimise juurde veel korra tulla , et Jüri , kas sina oleksid nõus , et sind röstitakse ?
0: ma tahtsin avalikult kunagi enda sünnipäevaks tellida mingi koomiku , kes mind röstiks , sest et minu arust see tundus kuidagi tol hetkel jumala hea mõte , aga tead , see ei ole nagu minu prioriteetide listis nagu esimesel kohal .
1: no kui keegi pakuks sulle , et teeme sellise õhtu , et röstime Jüri Pootsmani .
0: ma ei tea , mul vist on mingisugune sündmus sellel õhtul vist . mul praegu tuli meelde .
1: aga kui oleks teistpidi , et sind kutsutakse röstima ?
0: keeruline küsimus , ma nagu ei ole vist röste näinud ise nii palju siin Eestis eriti , et mis dünaamika peaks olema , et ma arvan , et ma pean natukene nägema , ma ei tea , notes'e tegema , et üldse aru saada , mismoodi seda siin Eestis võiks või peaks tegema , et ma arvan , et sellised erinevused Ameerika ja meie naljade vahel on päris suured , et ei taha kellelgi liiga teha , aga samas ei taha nii pehme ka olla , sest et siis on igav röst ju .
1: see ongi keeruline ja lõpuks alati keegi leiab , et sa oled liiga pehme või liiga terav .
0: jah , see ei ole ka halb , kui sa oled liiga pehme .
1: see
0: tähendab , see on halb , kui sa oled pehme .
1: noh jah , aga näiteks mina kujutan küll ette , et kui keegi ütleks mulle , et tule Jüri Pootsmani röstima , noh ma ei suudaks teha seda , ma lihtsalt ei suudaks , päriselt .
0: Suudaksid küll , ma arvan . Suudaksid küll okay, , see oleks suur töö .
1: jaa , aga ma ka, nagu mul oleks päriselt see , et noh , vaata mul pole mitte midagi selle vastu , et noh , sihuke puidu alla panemine on väga lõbus ja tore omavahel ja aga sa pead tajuma nagu seda piiri ja avalikkuse ees see piir võib olla natukene teine , et sa võid nagu kellelegi nii hullult haiget teha , see tundub mulle hirmutav .
0: Jaa , aga seal ongi vaja nagu ma arvan , rätsi tööd ja ettevalmistust , et see toimiks üldse , ma ei tea , läbi teha neid võib-olla teiste peal või kuidagi , ühesõnaga mina kohe ei hüppaks sinna sogasesse vette , vaid ikkagi vaataks , kuidas need käivad , näiteks läheks 16. detsembril Alexela kontsertmajja , sellepärast et seal toimub Viie Miinuse tüüpide röst .
2: sõidame Poweriga . eetris on

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere sulle , sõidad tõesti Poweriga ja vaatame üle päevaküsimuse vastused , mida sina oled siis meile siia Facebooki jätnud . no küsimuseks on , et kui palju raha kulub sul nendele äppidele , mis sul telefonis on , kui sul on Netflix , Spotify ja nii edasi .
0: mulle tundub , et meie kuulajad kulutavad palju vähem raha kui meie sinuga , Jüri .
1: no kindlasti minust vähem . ja kui sinust tuleb välja .
0: ka minust vähem ja , sellepärast et kui minu summa oli seal 46 euro kanti kuus , siis siin on ikkagi väga palju kuulajaid , kes ütlevad , et 0 eurot .
1: jah , tõesti . no ma ei tea , kas see on üllatav , aga samas noh , ega keskmine eestlane võib-olla tõesti ei tarbi nii palju neid igasuguseid meelelahutuslikke äppe nagu meie .
0: ja võib-olla oskab temaga paremini ringi käia fotode ja videomaterjaliga oma telefonis
1: ja rahaga võib-olla .
0: ja seega läbi ka rahaga , kustutab ära asju , mida pole vaja , selle asemel , et maksta igakuiselt iCloudi maksu .
1: Ütleme niimoodi , et siin kõige suurem summa , mida mina praegu näen , on 40 eurot . Kristi ütleb ja Netflix ja Google Drive , Delfi .
0: ma Delfit ei lugenud , mul on see ka .
1: lisaks siis üle 50 sulle jah . et 40 euri on praegu siin kõige suurem summa , mida meie kuulaja siis maksab igakuiselt . aga siin on ikkagi ülekaalukalt . nulle rohkem .
0: ja , no ma saan aru , et Maarja näiteks kirjutab , et temal on Kindle kus saab siis raamatuid lugeda , eks ole , see on 10 eurot sentidega tal kuus . siis üks huvitav äpp , mida kasutab Anneli laps , 6-aastane , on Alpa , mis on mingi äpp , mida siis õppimiseks saab kasutada ja selle aastamaks oli 19 eurot . vot näed , nende asjadega pole mina üldse kursis , aga vaatan , et Helena on saanud jube hea Netflixi paketi 8 euri kuus . see on ikka väga soodne .
1: no see on väga soodne jah . huvitav , kas e-koolid ja asjad ei maksa või ?
0: E-kool ei maksa .
1: E-kool ei maksa .
0: vähemalt minu ajal küll ei maksnud .
1: no minu ajal ka ei maksnud , aga võib-olla no need asjad ju muutuvad ka .
0: ma arvan , et see võib maksta nagu koolile , aga see õpilasele ei maksa .
1: selge . no nii , kui sa tahad teada , mida meie siin kulutame , no Karine küll ütles , aga siis ma nüüd peale seda nullide jada siin küll ei julge . ei julge nagu enda isegi aastasummat veel eriti .
0: no sul on ka peaaegu nulli poole , lihtsalt sul on mõni number nulli ees ka .
1: mul on paar nulli seal jah , liiga palju . jah . ühesõnaga rääkisime Netflixidest , Spotifydest ja kui palju need sinult raha röövivad . nüüd aga natukene muusikat .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
13: The music's coming through.
14: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: alustame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on pool kuus, meie liigume nüüd ajas tagasi 25 aastat ja räägime sellisest näitlejatarist nagu Jennifer Anastasakis.
0: Jah, laiemale avalikusele tuntud kui Jennifer Aniston.
1: Mina ei teadnudki, et ta on Kreeka päritolu, isa on kreeklane.
0: Jaa, tegelikult tema ongi sündinud ikkagi Anistonina, aga see oli isa, kes muutis siis perekonna nime ühel hetkel, kui ta Ameerikasse paikseks jäi. Sest Jennifer Aniston on küll Kalifornias sündinud, aga ta tegelikult ühe aasta on elanud ka Kreekas ja kusjuures nii Kreeta saarel kui ka siis mandril.
1: Aga täpselt 25 aastat tagasi oli Jennifer Aniston siis ajakirja People Kanel.
0: Ja lisaks sellele Kreeka päritolule, mis võib-olla nii tuntud ei ole, kuigi Jennifer Aniston ise öelnud, et ta on selle üle väga uhke ja just on veendunud, et need isapoolsed Kreeka geenid on need, mis on taganud talle selle igavese nooruse, sest et tema ju näeb ka välja täpselt samasugune nagu 25 aastat tagasi.
1: Seda küll, no paar süsti ka siia sinna.
0: No, natukene nipet-näpet. Aga lisaks sellele, et oli 25 aastat tagasi esikaanel, siis teadupärast oli ikkagi täielikus tipus nagu Friends ehk sõbrad ja ühel hetkel paari aasta pärast jõudsid siis tema ja tema kaasnäitlejad sellesse kohta, kus nad teenisid 22 minutilise episoodi pealt 1 miljoni, mis tegi neid automaatselt siis enim tasustatud naisnäitlejateks on siin välja toodud, tundub, et mingid mehed said ikkagi rohkem raha, aga see Friends on ikkagi selles mõttes olnud geniaalne, et toob see neile jätkuvalt raha sisse, kuna seda näidatakse, nad teenivad iga-aastaselt miljoneid selle eest.
1: No mõtle, kui paljud inimesed panevad lihtsalt Friendsi peale selle pärast, et kuidagi lõõgastuda ja et oleks midagi lõbusat, mis tekitab sellist nagu melu sinu elutuppa, et tean ise täpselt sellest.
0: Ja see on siuke paraja pikkusega ka ja sa võtad suvalise episoodi ja sul ongi kaaslased, kellega koos näiteks õhtus süüa. Aga ma olin varem ka kuulnud seda, et Jennifer Anistonile oli tehtud ka mingi teine pakkumine ja ta oli käinud vist ka kuskil proovivõttel ja ta lõpuks ikkagi siis valis selle sõbrad ja nüüd internet ütleb, et ta keeldus tööst saates Saturday Night Live.
1: Ja see live sketchi saade.
0: Ja ta oli siis öelnud, et ütles ära sellepärast, et talle ei meeldinud tolleaegne töökultuur seal ja viis, kuidas naisautoritesse ja naisnäitlejatesse suhtuti ja väga paljud tema tuttavad pidasid seda täielikuks karjääri tapuks, aga veidi hiljem sai ta siis Racheli rolli, mis on ta kinnitanud igaveseks Hollywoodi filmi ja seriaali kunstimaastiku.
1: Jah, no eks minu arust see Friends filmiti LA's tegevus toimus kui New Yorkis, aga SNL ise on ju New Yorki saade laivis seal, nii et mõnes mõttes ikkagi jõudis otsapidi New Yorki lihtsalt läbi teleri.
0: Ma millegi pärast arvan, et see, mille ta valis, tõi talle suurema kuulsuse, kui oleks SNL toonud.
1: Võimalik, ega me ei tea, aga ma arvan, et ega minemikku muud ei saa, ta on rahul sellega, kuidas tema karjäär läinud on ja nagu sa ise ütlesid ka, inimesed vaatavad siiamaani Friendsi, seega ka raha pärast ta muretsema ei pea ja oma näolapi pärast ka.
0: Ja aga üks asi, mida siia juurde veel mainida, et enne kuulsust tegi ta täiesti tavalisi lihttöid. Ta on elatise teenimiseks tuttavate kodudes aknaid ja vetsupotte küürinud. Ta on töötanud ka telefoni teel siis müügiinimesena, ütles, et oli selles kohutav, ei müünud mitte midagi. Nii et selleks, et ikkagi New Yorkis siis läbi lüüa, pidi ta igasuguseid tööotsi tegema, et üldse ära elab.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull . täna õhtul TV3-s .
1: head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis . juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: ole valmis . 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee.
3: enne olid hinnad , nüüd on hinnakesed . Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks . Valitud kasside kuivtoit 400 grammi vaid 3,49 vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri .
4: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
5: Can you hear me? Hello?
6: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss . Kinos Cinamon Kosmos 17. septembril . tule vaata esimeste seas .
7: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
8: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
9: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud viigimari 500 grammi , 2 eurot ja 99 senti . Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: ilmateate toob teieni Boost Casino .
11: eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega , sajab vihma , on ka äikeseoht ja sooja on öösel kuni 14 kraadi . Ka homne päev möödub vihmaselt . Sooja tuleb kuni 18 kraadi .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja...
1: Kell on varsti 6. On mini reede ehk neljapäev. Tere sulle!
0: Meie räägime nüüd aga Calvin Harrisest. See Šoti päritolu DJ mängis sellisel festivalil nagu Rock in Rio, mis oli toimumas parasjagu Brasiilias. Ja teadupärast on aastaid tagasi, täpsemalt 10, olnud ta koos ju Taylor Swiftiga ja ühiselt kirjutati ka muusikat. Ja üks Rihanna poolt kuulsaks lauldud lugu This is what you came for on ju Taylor Swiftiga koos kirjutatud. Aga see tuli kõik välja hiljem sellepärast, et Taylor Swift kasutas sellist pseudonüümi nagu Nils Sjöberg.
1: No, ilus rootsi nimi.
0: Eks ole? Aga kuna Taylor laulis selle demo sisse, siis kuidagi on ikkagi ka see jõudnud interneti avarustesse. Ja fännid on aru saanud, et selles kuulsas versioonis, kus Rihanna laulab, siis osad taustavokaalid on Taylor Swifti omad.
1: Ja tegelikult, kui sa kuuled seda laulu ja kuidagi mõttes paned Taylor Swifti seda laulma, siis vägagi Taylor Swifti nii-öelda kõlaga.
0: Jaa, väga loogiline. Ja no teadupärast Calvin Harris ja Taylor Swift liiga palju ei rääkinud sellest, mis juhtus, aga nende suhe vist Riiuga ikkagi lõppes. Sellepärast, et Taylor Swift solvus ka selle peale, kui Calvin Harris kuskil eetris ütles, et ei minu lugu ja mina tegin ja polnud mingit abi. Võttis seal vist au endale ja kui Taylor Swift tuli välja albumiga Reputation, mis tal on see madudega, siis Look What You Made Me Do videos on ju näha ka surnuaeda ja seal surnuaias on üks hauaplaat, millel on siis kirjutatud Nils Sjöberg, mis just nimelt viitab siis sellele lõpule, mis neil Calvin Harrisega oli. Pärast seda oli Taylor Swifti elus Tom Holland.
1: Tom Hollandiga ka koos on.
0: Ja seal ikkagi natukene liiga ruttu vist oli isegi ülemineksin mõne jaoks. Spekuleeriti palju, õnneks nad on säilitanud väärikuse liiga palju ja ole ise sellest rääkinud. Aga nüüd, kui Rock in Rio festivalil on mänginud Calvin Harris, siis ta on ka mänginud publikule oma ühte hit lugu This is what you came for ja mis ta tegi, ta eemaldas need kohad, kus Taylor Swift laulab.
1: Aga see ju ei saa olla suur osa. Siis.
0: Ei, see kõlab lihtsalt niimoodi. Ma võin seda lasta, äkki on natukene kuulda ka.
1: Aha, Karine avab oma iPadi.
0: Jaa,
1: äkki siit
0: on kuulda.
1: Sisse.
0: Jaa.
1: Ja siit on kuulda nüüd.
0: Tundub, et teda ei taha millegi pärast ikkagi mängida. Aga ühesõnaga, seal on need taustavokaalid niimoodi, et ja siis see koht, see vastus, see on puudu.
1: No, see on väike asi. Ega
0: ta
1: tõmbas mjuti
0: võibolla. Fännid panid kohe tähele.
1: Fännid panid tähele. No muidugi fännid ju teavad igat sellist hinge tõmmet ka, mis lauludes on. Ja mida ta teinud on üldse oma elus, ma arvan. Ja. Nüüd said tööle või?
0: Ei saanud.
1: Ei saanud tööle.
0: Ma ei tea, et millegi pärast on sinne vokaal maha võetud, aga kui see nüüd nii oli, siis ikkagi fännidel ja igasugustel klatšisõpradel kohe kena otsida väikest draama alget.
1: Mängi nüüd äkki Calvin Harrist.
0: Mängi jah.
1: Satisfy.
0: Selline
1: see on
0: lugu
1: nüüd
0: opis.
1: Üks teine lugu, et kahjuks ei saa kuulata seda, mis ära jäi Calvini live ajal, aga hea lugu, Satisfy. Satisfy.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karin E ja Jüri .
1: see oli Swedish House Mafia koos Lüki Liiga Happiness is so sad , sina kuulad Bauerit .
2: no võib-olla oled märganud , et Instagramis vohab uus trend . nimelt üha enam inimesi siis söödab oma pildi AI-le ja laseb selle muuta 80-ndate vääriliseks . nimelt tahavad siis inimesed suurest uudishimust teada , et millised nemad oleksid näinud välja 80-ndatel .
1: kas see siis on trend rohkem suunatud neile , kes ei elanud , eks ju , sellel perioodil , ma saan aru , jah ?
2: ma eeldan siis... küll , sest ma just mõtlesin , et kui ma oleks 80-ndatel elanud ja mul ikkagi see feed uputaks nendest piltidest , siis ma paneks teadlikult pildi endast päris 80-ndatel , et näete , see olen ma 80-ndatel ilma ai abita .
1: ja siis ei pea ai-d kasutama ja siis keegi ei saa mögiseda ka , et sa oled seda teinud , onju .
2: ja sellepärast , et siin on tõesti juba artikleid kirjutatud , et see pole sugugi nii süütu , sest teadupärast ikkagi ai liigne kasutamine ja rohke kasutamine ju tegelikult keskkonnale hea ei ole .
1: mina just lugesin ka , et selle Cloudil üks loojatest siin ütles , et tead , et ai ikkagi on inimkonna lõpp . ja juba siin mitte 100 aasta pärast , vaid tema mainis 10 aastat .
2: ai kurja .
1: ma ei tea , nagu mismoodi täpselt me peaksime siin otsa lõppema , aga ma arvan , et on väga palju , millele meie igapäevaste kasutajatena lihtsalt ei mõtle . kui me neid pilte paneme üles ja genereerime ja ühte ja teist asja seal ikkagi proovime lahendada , nii et jah , mõistlik on piirata seda küll .
2: no üks asi on veel see , et me söödame seda oma infot , aga mis keskkonda veel puudutab , on ka see , et tegelikult kõik need serverid , kus see info on , mida on , ma ei tea , miljonites tonnides on
1: ju .
2: seda peab jahutama ja selleks läheb väga palju vett . ma olen näinud neid mingeid reelse ka , kus juba osad influencerid teevad seda , et iga kord , kui sa räägid ai-ga või söödad talle oma pildi ja muu säärase , et kui palju tegelikult siis nagu vett kulub . noh , need on olnud ka sellised nii-öelda nagu pilavideod , aga nendes on ju ikkagi terake tõtt ka . ja noh , mis seal salata , kui siin enne 80-ndate trendi mingi hetk oli ju selline trend , et ütle oma , saada oma pilti ja ütle , kus sa töötad ja siis ai teeb nii-öelda nagu mingi multikategelase sinust või avatari , eks . no väga põnev oli teha , ma tahtsin ka näha , milline välja näen . ja siis ühel hetkel ma sain ka aru sellest , et võib-olla tegelikult ei ole vaja kõike sinna sööta .
1: Kas sa oled nüüd piiranud siis ka enda seda ai kasutamist või ?
2: Selles osas küll , et oma 80-ndate pilti ma ei ole küsinud , aga ai-d vastupidiselt toonasel ajal ma tegelikult olen rohkem hakanud kasutama , sest et tõesti , ma mõtlesin , et ma jään ka selle juurde , et ainult guugeldan , aga no tihtipeale ai annab tegelikult nii-öelda huvitavamaid vastuseid .
1: ja seda küll ja eks ma ei tea , meie siin otseselt töökeskkonnas ei kasuta ai-d niimoodi , et meil on vaja kasutada
2: yeah. .
1: lihtsalt kuidagi mõned asjad teeb ta kiiremini ära , vaata on ju , aga on ju selles mõttes ikkagi valdkondi , kus kasutatakse täitsa nagu igapäevaselt ai-d ja on vaja kasutada ai-d .
2: töövahendina .
1: töövahendina , et ma arvan , et meie siin oleme köki-möki selle kõrval .
2: seda küll , ma olen natukene üllatunud , ma poleks arvanud , et see ai nii kiiresti levib , sest kui see info hakkas tulema , siis ma algul mõtlesin ka , et okei , noh , kogu aeg on mingeid uusi leiutisi tehtud , et siin läheb veel aega , siin läheb veel aega , aga tänasel päeval on tõesti niimoodi , et väga ei teagi neid inimesi , kes mitte midagi pole ai-st kuulnud . Kõik ju teavad , millega on tegu ja paljud ikkagi ka seda kasutavad .
1: kasutavad küll ja .
2: eks ta on tulnud , et jääda .
1: no seda kindlasti , sellest me vist oleme nüüd aru saanud ja vaatame nüüd ka , kas see prohvetlik sõnavõtt selle Cloudi looja poolt peab vett . 10 aasta pärast saame siis teada .
2: ma seda küll ei viitsi , et inimkond nüüd nagu 10 aasta pärast ongi robotiteks muutunud või midagi taolist .
1: robotiteks , ta ikkagi vältis , et tsivilisatsioon kõik langeb .
2: kuidas ?
1: ma ei tea seda .
2: ma lähen küsin ai-lt , mis ta arvas .
1: ma ei tea , kas sa tahad teada seda ?
2: ei noh , vot loodame ikkagi , et nii must see pilt ei ole .
1: elame hetkes , kuulame head muusikat .
2: naudime seda , mis on .
1: tulemas minireede , neljapäeva õhtu on käes , meie siin varsti 7-ni , tead , siin kass sega , saad ainult muusikat kuulata , onju . elu on ikka imeline . 10 aasta pärast enam ei ole .
2: Jüri .

0: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rivis . Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit .
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja
1: kell on 6:30 . Tere sulle , sõidad Poweriga . Norskamine , norskamine . Kas sina norskad , hea kuulaja ?
0: Ja kui sa norskad , kas sa oled kunagi mõelnud , mida tunneb sinu kaaslane ? Nimelt üks uuring on tehtud ja siinkohal on siis pandud omavahel võrdlusesse mehed ja naised . ehkki naised ju tegelikult norskavad ka , on neidki .
1: Nad ei tunnista seda kunagi .
0: Ma tean mõnda , kes ikka tunnistab ka
1: no. .
0: Aga tuleb välja , et reaalselt naised võivad kaotada oma elu jooksul suisa 4 aastat korralikku und , sellepärast et mees tema kõrval norskab .
1: Aga no uuring on siis tehtud naistest , ma saan aru ,
0: on ju , jah ? Paare on uuritud
1: nii-öelda . Paare on uuritud , aga mehed siis kaotavad ju ka und , kui naine norskab kõrval . Meestest , miks meestest ei räägita ?
0: Ma ei tea , kas see on kuidagi sellepärast , et seda uneapnoed on rohkem meestel äkki ?
1: Mina ei tea .
0: ma ei tea , miks selline
1: kallutatud uuring . Inimest, kellel on see toru magamise ajal .
0: Mina tean ühte .
1: Ah, Mattias Naan vist on .
0: Eesti kõige kuulsam uneapnoega inimene .
1: just .
0: aga on ju .
1: kas see siis , Kristel Aaslaid siis seal kõrval , mis teeb huvitav , kas ta saab üldse samas toas magada , see masin ju huugab ka , teeb häält , ei või ?
0: Kas sa arvad , et see masin teeb ka häält ?
1: Ma ei tea, ma
0: pole Kristelilt küsinud , et kuidas unega , võib-olla peaks järgmine kord , kui näeme .
1: äkki magavad üldse erinevates tubades .
0: Kes teab , no mina küll pooldan seda , et kui keegi ikkagi tohutult norskab ja sa magada ei saa , siis täiesti okei on eraldi magada .
1: No mina tean inimesi , kes enda pereringkonnas ka , kes ikkagi magavad tihtipeale eraldi , sellepärast et on perioode , kus inimene ju norskab rohkem ja neid põhjuseid , mis norskamist soodustavad , ju on ka erinevaid , vaata on ju .
0: ja ega ongi igasugused uneuuringud ja kellel on uneapnoe ja kellel võib-olla on mingi probleem , ma ei tea , nina vaheseinaga näiteks on üks sage juhtum . aga tõesti , selline uuring on läbi viidud ja no ma ei tea , ma olen küll nendes olukordades , kui keegi norskab , ma olen hea unega aga vaata , kui see hakkab sind segama , see on nii tüütus , sest sa saad aru , et inimene ei tee ju paha pärast , ta ei tee meelega seda . ta ei ole nii , et oo , nüüd ma hakkan norskama , et Karine magada ei saaks nagu .
1: jah , eks kui mind häirib juba , vahepeal jääb käekell vaata käe peale . ööseks unustan ära ja siis märkan muidugi siis , kui see hakkab mind häirima . nii vali üle terve korteri , üle terve maja , üle terve Põhja-Tallinna . mul on siuke tunne , et see tiksumine levib ja ma ei tea , kui keegi veel mu kõrval norskaks . Jesus Christ , ma lööks jalaga .
0: ei , ma olen ikkagi lükanud ka lõpet ära ja siis vaata öeldakse , et kui õnneks mul ei ole olnud liiga palju seda , et keegi norskab , aga need olukorrad , siis on küll see , et öeldakse ju , et lükka külje peale , et siis saab paremini hingata . aga mida siis tuleb teha , kui ta on juba külje peal ja ta norskab ?
1: Lükkad korterist välja .
0: vähemalt ütleme niimoodi , et see toimiks , pärast oleks vaikus , eks ole .
1: pärast oleks vaikus jah , aga 4 aastat siis ühesõnaga naised kaotavad oma , mis , oota , milles nad kaotavad ?
0: elu jooksul siis nagu normaalses sellises sügavas tunnes .
1: no ma mõtlesin eluaastaid kaotavad , nii stressirikas on .
0: ma arvan , et seal võib ka olla omakorda selline kuidas ma öelda ,
1: mingi seos
0: olla ja kusjuures , kui ikkagi kaaslase uni paraneb , siis ka see , kes ei norska , tema ka magab ikkagi 74-87% paremini , nii et tasub ikkagi tegeleda probleemiga .
1: uni on ikka oluline , uni on oluline .
0: oi , on , mina olen ka aru saanud , kui ikkagi und pole , siis pole tuju ka .
1: ja sina norskad või ?
0: ei .
1: ma ei usu sind , sa ei tea ju , sa ju ei tea ju .
0: ma ei tea , mulle pole kunagi keegi öelnud , et ma norskaksin . sõbrannadega ju ka reisid ja nii edasi , nad pole kunagi öelnud .
1: no aga ega see ei ole kõige viisakam asi , mida öelda .
0: No ma ei tea , eks
1: elavad üle , kannatavad üle .
0: Lähme kunagi kuskile , ma ei tea , telkima , siis saad mulle öelda , et kas ma siis norskan või mitte .
1: kindlasti norskad , vahet ei ole , kas sul on see ilus Vivian Westwoodi kaelakee või ei ole , aga norskad sa küll , norskad .
0: see ei vasta tõele , see on nii alatu laim praegu otse-eetris , Jüri Pootsman , see on alatu laim .

0: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . Säästa alates 50-70%-ni . Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee. Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
0: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
8: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
10: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, sajab vihma. On ka äikesoht ja sooja on öösel kuni 14 graadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sooja tuleb kuni 18 graadi.

0: tere , tere , Jüri ja Karine tänaseks aga lõpetavad , oleme siin sõitnud piisavalt ja nüüd pillid kotti ja minekut .
1: No minireede ikkagi , Jüri , kas on põnevaid plaane ?
0: põnevaid plaane , ma olen sünnipäeval õhtul näiteks ja olen natukene aega , sellepärast et tead , homme ka vaja tööd teha , eks ole . no eks need plaanid lähevad muidugi untsu . Teed plaane , jumal naerab , nagu öeldakse .
1: no elu kipub selline olema .
0: ja sul ?
1: Minul on täna plaanis olla väga mõnusasti kodus ja lugeda raamatut . sünnipäevale lähen ka , aga nädala lõpupoole .
0: nädala lõpupoole ja no ega Karine ei saa ju ühtegi nädalat niimoodi , ma ei tea .
1: veeta , et kuskile ei lähe .
0: veeta , et kuhugi ei lähe mimmutama või sünnipäeva .
1: no aga kui kutsutakse , Jüri , kui kutsutakse , kuidas ma ütlen ära ?
0: minema . peab minema . okei , ilusat neljapäeva õhtu jätku sulle , homme oleme meie siin kella kolmest .
1: ja meil on juba peagi Facebookis üleval ka uus päeva küsimus , nii et mine vasta hoogsalt ka sellele ja pea alati meeles , et kui tahad mõtteid jagada , siis meie Whatsappi kontol on see enam kui teretulnud , selle number on 5454 5433 .
0: tšau .

0: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasupi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Can you hear me? Hello?
3: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
2: Hello?
3: Tule vaata esimeste seas.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
5: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Ilmateate toob teieni Puust Kasino.
6: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, sajab vihma. On ka äikesoht ja sooja on öösel kuni 14 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sooja tuleb kuni 18 graadi.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
4: Aasta oodatui mõudus põnevik. Oh, Resident Evil.
3: Hello?
4: Kinodes 18. septembrist.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Ilmateate toob teieni Puust Kasino.
8: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, sajab vihma. On ka äikesoht ja sooja on öösel kuni 14 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ilmateate toob teieni Puust Kasino.

0: eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, sajab vihma, on ka äikesoht ja sooja on öösel kuni 14 kraadi. Ka homne päev möödub vihmaselt. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.
1: Let's go! All the hits!
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up!
2: Power Hit Radio!

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt
2: nii. Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Siletider on okal. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.